まあまあまあ、あっすらねおいあっすらねあやめさーちゃん、みんな見よだろあやめさーちゃん、おいあっすらねあゆみらめせおいあっすらね、せっせりやばふよあっすらね、ばにゃおいにゃたたびかパパにわほういえんわぼういえんわせせおにぺりえん Where you're sitting?